0: شادی هلا ور بکە پیغان دردێ مە گرانە ئەی برا برینا مەکورە گۆریتە بتن جەرگ و دل و مێلا تۆ هەمجان دەنگێتە یەقەشتر جولێی و ناوی بگورە
1: سێ هاوەتە دەنگێك ژ سڕا بایە سبایە هاوێزی ژ دەنگی خوشی نادەحل و ڕەزایە هاوێسی سیە ژ بێنا شەمامۆک و گولایە لەورا گود دنێت من هەبوت مەشورە
0: کاروانێ مە بابڕێ کەتی لێشە بڕەشوو پاری سەرمایە تەرس کولیێن ببەرفێ هەر بباری باهۆزە چەلاپەک تێنەمەژ هەر چارکەناری وارێ مە وەڵاتە ئەی هەوار ڕێچا مەدوورە چار هاوێر مە دزوو کەلەشن تێکدانە دژمن مەژهەب ڕادقەتێنن بەر ببەر حەیف و مەخابن قەتجار و ئومیدانە نەمایە بدلێ من مەیدانە ژ بۆ هەرچوچەق